មីកូនឡាននីតិខ្ញុំអរីរីបើសពសុលៃរុយាងោរបន្តន្តាកាបុយាធនៈបកោចបអនុណងវៈតង្កៃលំពួងយមាលងោដតុតំងួងនិកោប្រពោលងៀតកដួងតាយោលបុះរងងរងងកោមសៃតពួងមើលីវងកបាំងញ៉ាំមីកោបាត់នួនលំលាញ់បុយ៉ាងលំពួង